Og að jægum segja jú, jægum ónska að jænsta með hendíska og að þetta diskursa þú hefur gafið næstuð bísum hegum ný Cheryl Wapachi þess að betið eginn þess að þetta sé bjart ekki að þetta betið að þetta þitt að þú hefur gennað með þess svo þú den hafa gravel pit ég bara og það bestið svo skegniski baga að það nátt með góð að eginn og Mary Wishy Stephen þess að betið að ég og maður hefur snýt svo ég bara Egan hei Raymond Diamond is ngasu. So you get the bad one, I was to share the bad mustadno. Eo gay, G shook the new detect, heo nanakun, the gumunchisha betteno, egma go a winchkagdens to make.